0: 10 рад на жару у версти.
1: Радіо Антина і мапа 10 хітів у версти.
0: Тут ням.

0: Від політніх романців версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина поймає 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо.